0: Love Somebody fra Morgan Wallen, 7:10, så var vi i gang.
1: Med My Monad. Kom meg, du skjønner, Mille.
0: Ja, jeg er her. Velger du deg fortsatt april?
1: Nei, ja, litt usikker. Jo, meg har vel levert sånn noenlunde så langt, men det ser ikke sånn helt wow ut.
0: Nei, men gresset trenger det nå, vet du. Ja. At, farevarsel så lenge nå.
1: Det er helt sant. Også har Monica navndag i dag.
0: Åh, har jeg det?
1: Yep.
0: Ja, selvfølgelig har jeg det, mener jeg.
1: Ja.
0: Det feires jo selvfølgelig.
1: Ja, jeg vet ikke om det er så mange som feirer det. Svenskene er litt flinkere å feire navndagen med. Men det er i alle fall... Det er i hvert fall din dag i dag. I 4. mai 1985 var det Bobby Soxes sin dag, fordi at du vant i Melodi Grand Prix.
0: Var det på denne dato?
1: Ja. 4. mai i Göteborg med Lade Svinge. Og så må vi jo ta med oss at det blir jo ofte kalt, altså 4. mai, for Star Wars-dagen.
0: Ja, may the fourth be with you.
1: Yes. Det er blitt en slags uoffisiell Star Wars-dag. May the fourth be with you er jo liksom uttrykket fra Star Wars. Og så har de funnet ut may the fourth. Kanskje vel så kjekt. Så alle Star Wars-entusiaster.
0: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen, ja.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
1: Ja, det var vel det vi hadde.
0: Skal vi la det svinge da?
1: Ja, vi må nesten det.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

som vi kan se her nå. Så da får vi satsa på at du kommer deg fram der du skal utover nå. Så bare være litt obs, skal vi se her. Det er i hvert fall ikke meldt om ja, det er vel litt vinter på fjellet, for der er det jo meldt at det kan komme snø over 500 til 700 meter, så sånn er det i hvert fall. Så da får vi satsa på at du er godt skodd hvis du skal over fjellet, så du ikke får deg en ubehagelig overraskelse. Her er Bruno Mars.